0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.

私は第二次世界大戦の沈没船や沈んでいる飛行機を見るために9年間ダイビングを続けてきました。マルタ、チューク、パラオ、サイパン、アメリカのノースカロライナ、グアム、そして日本は沖縄だけでなく小笠原でもダイビングをしてきました。現在までに800本以上潜ってきています。ライセンスを取って潜る場所を調べたときに沖縄にエモンズというポイントがあって、

それは去年の夏、友人と二人で潜っている時に、その土の中に何か、土の中に何かその一部分だけが出ていて、で直感的にそれはなんかもう人工物だなと思ったんですけど、それを掘り起こしていくうちにどんどんどんどん大きなものになってきて、やっぱりそれを金属のものが出てきて、でいろんなものをこう掘り起こしていった時に、こう全体が見えてきた時に、あ、これはもうなんか完全に翼だなと思ったので、ただ自分が翼だとは思ってたけども、その見つけたものをこう詳しく見ていくと、そのまず船とは違う軽い感じの金属を使っていて、しかも金属軽い薄かったので、こう間違いなく飛行機のパーツだろうなっていうのをこう認識できたんですけど、九州大学の研究室の方々がそのこれは特攻機で間違いないだろうというふうには言ってくださいました。

0: 今まで世界のいろんな戦争遺跡に潜ってきたんですけども、この沖縄のエモンズというのはものすごくその特殊というかユニークな場所で、エモンズだけじゃなくてその特攻機も見れるっていう、そういう場所であるんですけども、ただ残念なことにそれを知ってる日本人やそのダイビングガイドの人が少なかったんですね。でマップ自体もなかったので、自分がマップを作りたいと思い始めて頻繁に来るようになって、そのエモンズのマップを作るための素材、動画や写真を撮るようになって頻繁に潜りました。
1: Let's talk about what we're going to do for the dive.
2: Great idea. Great idea. I think so. So my initial plan was that if we're going

0: families staying strong during tough times. Family Ties with Susan Ng.
1: But it's a lot more about understanding her perspective as well.
2: Yeah, and that's important.
1: Yeah, looking for who will understand my perspective. Through this, we actually do understand each other a lot better.
3: Talk to a trusted adult, and then the kids will tell me, yeah, I tell my parents, but they don't believe me.
0: Family Ties, Saturdays at 11 a.m. and 10 p.m. on CNA 938.
4: We're going to see. So it made things 1,000 times better over here.
5: Yeah. After that, I was thinking we could
6: spend a bit of time there. Okay. I think the last time we did it, maybe 3 years that it was down there. So.
7: このレックの深さはボトムまで行くと約45メートルです。選手からスタートすると、まず主砲の MK12 5インチ砲が2門見ることができます。これは当時のアメリカ海軍で最も採用された主砲の一つです。5インチは砲弾の直径を意味します。さらに進めば、機雷掃海具マインスイーパーが見つかります。エモンズは当初駆逐艦として建造されましたが、後に第4主砲が取り除かれ、代わりに大きなウインチが取り付けられ、高速掃海艦に改装されました。この改装により、掃海作業中の高速移動と防衛力の強化が期待されました。さらに泳いでいくと興味深いものがいくつかあります。例えばテレグラフですが、この船のテレグラフは、ブリッジからエンジン室にエンジン出力命令を伝達するための装置となります。エモンズレックでとても存在感のあった 40mm 対空砲、これは主に航空機を攻撃するためのものですが、2021年1月の低気圧により崩落してしまいました。第3主砲のすぐ下の海底には、神風特攻機のランディングギアがあります。近くには神風特攻機のエンジンがあります。船尾あたりまで戻ると、爆雷投射機と爆雷が見えます。爆雷は潜水艦攻撃用として使われます。さらにラダー、爆雷、掃海具、それを引っ張る巨大なウインチ。これはとても珍しい戦争遺跡の一つであり、ライブガイドは通常、これを主要な見どころとしても紹介しています。
8: Journey across Asia through stories of change, resilience and rediscovery this June on CNA. As countries across Asia race towards cleaner energy, communities are rethinking how they power their everyday lives. From solar fields to offshore wind farms, witness the transition towards a more sustainable future. In Power to the People. Hikikomori, a growing phenomenon of social withdrawal, is now affecting youths in Singapore.
9: They always hide under the bed, doesn't want to go to school.
8: Follow four individuals over 6 months as families search for answers and possible solutions in shutdown. And as Singapore transformed over the past two centuries, so too did its rivers and waterways.
10: Before Raffles came to Singapore, it was once a wet rice paddy field.
8: Rediscover the water channels that once shaped the island in Lost Rivers this June on CNA.
11: Nagasaki 私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養させられとったので、ベスト菌なんていうまね直すの、あれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから、
12: Inside Unit 731 Saturday and Sunday on CNA.

テクニカルダイビングは基本的にいつも危険と隣り合わせなので、スキルをブラッシュアップするためにいつもトレーニングダイブというものをするんですね。それが、まあ、時には厳しい時、辛い時もあるんですけど、カートとリチャードとはスケジュールが合わないこともありますが、過去に何度もダイビングしたことがあります。ヘモンズを見るためには

初めて沈没船を潜って見た感想は本当に大きくて、まるで映画の中にいるような気分でした。エモンズのそばにある神風特攻機のエンジンも想像より大きかったです。レックダイビングは好きでずっとやっているんですけども、レックダイビングといってもその沈められたなんか魚礁としてのレックではなくて、歴史的なあのヒストリカルなレックが好きで潜ってます。見つかったり見てるものによっていろいろ感情が違うんですけども、例えばお酒の瓶とかその食べ物とかその缶詰とかみたいなのが見つかったりすると、やっぱりなんかすごくあの、まあ、楽しい気分になるし、あの当時のことを思い浮かべたりするんですけど、それが例えばなんか武器だったり銃器だったりその爆弾だったりとかっていうものになると、やっぱりちょっと複雑な感情にはなりますよね。去年の夏に神風の翼を見つけた時に、やっぱりこれをきれいに保たなきゃいけないと思うので頻繁に掃除に来てるんですよね。でそうしないとやっぱりどんどんどんどん風化してしまう、そのどんどん崩れてしまうっていうことがあるので頻繁に来て実は掃除しています。やっぱりエモンズがどんどん崩れてきてしまってるので悲しい、まあもし亡くなってしまったら悲しいとは思いますけど、でもそれも現実なんだろうなと思います。

0: As time goes on, the ship is deteriorating. It's been down there for just over 80 years now. Most of the structural collapse is from the bow and the stern working in toward the midship. As the future goes on, eventually at some point, the Emmons won't be there anymore.
1: 逆さまになったまま沈んでる船でのペネトレーションの最中、突然頭上から何かが崩れ落ちてきて、一瞬にして目の前の視界がゼロになり、狭い通路なので反転して戻って浮くこともできず、ラインを指で手繰って後ろに進むことしかできなくなって、やっとの思いで沈船から脱出することがありました。そんな経験から今でもペネトレーションにはトラウマがあります。この事故を経験してもデックダイビングを恐れずに続けています。 子供の頃はおじいちゃんにとても可愛がられていて、その祖父が職業軍人だったんですね、第二次世界大戦の時に。それで、まあ、戦争に興味を持ち、いろいろ自分で調べるようになりました。おじいちゃんはすごい戦争のことについてあまり語ってはくれなかったんですけど、でもおばあちゃんがよく、おじいちゃんがその戦争では偉い軍人さんだった。やっぱりおじいちゃんが陸軍航空隊で沈んでるのが陸軍の飛行機だったっていうのもあるし、それをできる人っていうのが、そのおじいちゃんが陸軍だったっていうこともあって、そのエモンズにやっぱりすごく潜る興味がたくさん湧いてきたんですよね。レックダイビングが自分に教えてくれるものっていうのは、やっぱりその国の歴史だったり、国の立場だったり、国のメンツだったりっていうものを知ることができるんですよね。それは何でかっていうと、レックダイビングをする前に必ずそこ、なんでそこに潜ってる、なんでそこに沈んでいるかっていうことがを調べるので、でそれでそれを知ることによって、やっぱりそのいろんなことが分かってくると思うんですよね。歴史っていうものはどんどん風化していくものだと思うんですけど、同じように海に沈んでるレックってものもやっぱりどんどん風化してなくなってしまう。だけどそれを見ることができるのがレックダイビングの醍醐味だから、やっぱりそれが見れるうちには、その見れるようにできるんであれば、それを大切にキープしていくってことは大事なんじゃないかなと思うんですよね。
2: It's only.
3: Hold on.
2: We can retake, right?
4: Yeah.
2: Hi. Wait. I'm Lillian Ko. I like to do creative macro photography. I chose macro photography because I'm able to slow down my pace and actually enjoy and observe the marine life around me.

0: los, dans son tête.
1: So, you know where Kojimori is? You reckon he walks here?
2: I know it's a wild goose chase. What did I expect? To really meet Kojimori by chance? Like this? But he's the only one who's able to tell us about the pressure of honouring a friend's legacy, of measuring up to the expectations of fans and the industry when taking over an existing work. Or is there someone else we can talk to?
3: I think it's some of the older seinen titles, like Gogo 13.
4: その漫画っていうのは一人の天才が作るもんじゃなくて、いろんな才能を持ち寄って作る。
2: Gogo 13 isn't just another long-running manga. It's Japan's oldest series by Takao Saito, and it is still in publication, having run continuously since 1968. Just look at the Guinness World Record. It has sold more than 300 million copies worldwide, and has led to anime, movie, and game spin-offs.After Takao Saito passed away in 2021, his studio, Saito Production, has kept at it, pushing out issue after issue of Gogo 13.
5: So can you share a bit about how the model is like at Saito Production?
4: まあ、脚本を書く人間、それから絵を描く人の中でも、まあ、背景を描く人、それからキャラクターを描く人、で、まあ、その全体の構成をする人、っていうようなことを、まあ、まず考えまして、それで、それ以外に、出版社の編集者がいるわけですよね。で、そういう人たちがチームで、漫画を作っていくわけなんですけれども、まあ、ちょっとその中でやっぱり構成を考える人っていうのが、非常にこう、重要で、で、斉藤先生が、生前は当然斉藤先生がやってらっしゃいました。やっぱりそこを、育てたり、それからその技術を継承していくとか、そういうことがやっぱり一番難しいことだし、重要だと思います。
5: I think that also brings across this question, right? Like, how do you capture the essence of Saito 先生?
4: はい。まあ、幸いのことにやっぱり今非常に優秀な構成者の方、それは、生前はその方が、斉藤先生からやっぱり教えを請いながら、やられてたんですけども、やっぱりその、ご自分の経験も加えて、そこ、構成をやられてるので、今非常にいい形でできてると思います。
5: Feels like this guy has an iron rice bowl. He would never lose his job.
4: そうですね。まあ、だから一番忙しい立場ですね。はい。
5: I'm here because of Kentaro Miura's Berserk. And I think they are facing the same issue, at least when Kentaro Miura passed on, right?
4: そのベルセルクに関してですけれども、まあ、その、作品というものをね、そのバトンのように、その作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたと言いますか、美しいと言いますか、ストーリーみたいなことで、先人と言いますかね、その、残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあそれはやっぱりその、ありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので、
2: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Kojimori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
6: でもそれにしてもやっぱ白戦車と森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
5: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. Yeah.

0: そのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、OK、ガッツの持つ体験はあのペンだったんじゃないのかなって思います。
1: うん、mm, I will fight my way through things I guess。
2: Time is running out, and all my leads have gone cold. No one, it seems, is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura. But maybe I can talk to him myself?